0: ya papa.
1: Ya kira mama tendo. Paling murah na. Jual lalu elaliko. Paling murah na.

0: Ahora digo.
1: Maleme mako juluongo nyinge Maria Ngonga. Aore wano chama bekobo toro kuchenge kare tongo Maria.
2: Aore wano chama bekobo toro kuchenge kare tongo Maria.
1: Aore wano chama bekobo toro kuchenge kare tongo Maria.
2: Aore wano chama bekobo toro kuchenge kare tongo Maria.
1: Ngon maleme mako waluongo Maria Ngonga yo yale.
2: Maleme mako waluongo.